Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom po dućanima, tračali me babama brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru.

žilama, nekim mračnim silama, bacali mi uroke, tarot, kugle, kristalne.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan. U zvanju Hrvoja Dražića.
1: Dobar dan svima, 10 sati i 9 minuta, subota, a da se ne zbunimo i mi i vi, družimo se danas, svakako u ovom dobrom dijelu dana, bit će to do 15 sati, pa tako da ćemo slušati puno glazbe, proći ćemo neke informacijice, ali onako, družit ćemo se zapravo tijekom ovog našeg dijela dana, s vama i Dario Šariri za tonskim stolom, a to će biti otprilike nas dvojica, vi, pa sad što god radili kod kuće, možda nešto spremali, kosili, možda neke sušili veš, možda pa neke stvari koje volite raditi, možda se lagano priprema neka marinada za meso, pa će se nešto ispeći, slobodno možete nas dvojicu pozvati, mi ćemo rado doći, pa ćemo pustiti glazbu, nek svira. Sviramo za početak našeg druženja, malo domaće glazbe, pa će biti svega.

John Henley, Boys of Summer, jedna ljetna prava stvar. Dobar dan svima, 10:54, skoro smo u novom satu, uskoro će i vijesti, a nastavit ćemo sa ovom dobrom tonu. Stižu nam The Hooters i Satellite. Dobar vam dan.